L A la N P O O L S I C E E T N E P A A A N E N S O so S L U I E T I T A O N O N S I C O T A ta I O N O E S A sa L N O no N L A la creusez le E E décatier le O O galbez le S S filez le T T glissez le L L foulez le E E pliez le A A pincez le I